0: TDI. Estamos aquí TDI.
1: You know, I want your money.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: TDI, samo hitovi.
2: Samo hitovi.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Dobro jutarnji program koristiti isključivo uz kafu, vodu i minimum dva izgovora za kašnjenje. Ne preporučuje se osobama koje vole tišinu.
2: Ja se istripao jutros da je vikend.
1: Joj, da.
2: Ljudi, znate koliko je to loš osjećaj. Kad...
1: Iskreno, ne bila ti u koži.
2: Da, najbolji osjećaj ono kad vikendom ti zvoni alarm, ti se pozorom, mora da radim i onda skapiraš da je vikend. To je najbolji osjećaj.
1: Skapiraš da je vikend i nastaviš da spavaš. Bukvalno to nikad lepše osjećaj nema, ali da radnim danom u petu jutru skontaš da je vikend, a nije vikend i da moraš da ustaneš, to je ozbiljan problem. Mislim da si iste sekunde došao na ustao si na levo nogu i to je to.
2: Da, nije mi dobro sad. Sve mi nizbrno.
1: Mrzite sve. Sve ti je ono, bez veze. Tačno znam, da.
2: Baš tako.
1: Nemoj to sad.
2: Neću, malo kafa, malo da ono, znači šta piše ovdje, 14. maj.
1: Da.
2: Thursday, četvrtak znači.
1: Jest.
2: Eto, to je samo shvatimo da je četvrtak.
1: Evo, da, još sutra imaš, pa vikend možda ako ne budeš radio da odmoriš malo.
2: Ako. West Coast Love, Emotional Oranges. Ovaka vibe mi treba ujutru.
1: Da, ovaj lagani, da.
2: Slušajte,
1: da. Aha, la.
2: Pa nije problem, kao da je vikend. Evo. Ma da.
1: Ajde, buđenje.

0: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlica od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
5: Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.
6: Chemoimpex.
7: Slušate TDI.

0: no. Don't wanna know, no, no. Ja, ja želim da znam da li ste za ili protiv nečega, može? Da,
1: ajde,
0: ja vam
1: da
0: postavljam neki pojam, pitam da li ste za ili protiv i kažete šta ste i pišete na Viber 069-3089-399, tako tri puta može.
1: Majstore, pucaj.
0: Idemo, za ili protiv estetske korekcije?
1: A, misliš, aha.
0: Da.
1: Pa... A pro, kako je ovo odgovor?
0: Ima i malo ovo podbradak, može da se skine, to je okej.
1: Okay. Da, a može i se kaže kao prvo, šalim se. Protiv sam.
0: Skroz?
1: Pa, ne skroz na skroz, većinski sam protiv, ne bi voljela da niko nešto drastično sebi menja, jer mislim da smo rođeni takvi kakvi smo, treba budemo takvi kakvi smo.
0: A možda malo nešto.
1: Ali
0: to...
1: malo, tipa, ono, ne znam, godinama smo zreli i mi kao...
0: Da se
1: ne boramo kao Sharpay po faci, pa kao malo se zategnemo, da, ali kada povećavamo, smanjujemo određene delove, ne bih.
0: Ali ako je neko nezadovoljan...
1: Opet razumem, ako je nešto baš ono ekstremno, da ti da, ekstremno da. Smeta, da, ali ovo što žene zloupotrebljavaju danas, to ne.
0: Eto, dobro. Ja sam isto za, ako nekom treba neko roka, samo da ne preteruje.
1: Da.
0: Treba u svemu naći negde nekako...
1: Neku meru,
0: meru
1: da. Nego su mi svi isti, eto, to me smara.
0: Dobro, pa da...
1: Zato gledam da budem politički korektna. Tako. Nervira me to, svi su isti.
0: Dobro, za ili protiv kupovati u second handu?
1: Za, apsolutno za. Kakvi komadi mogu da se nađe? Evo koleginica naša ovde po firmi i ja isto, obožavam, da.
0: Ima i nešto neki modern second hand back to rack.
1: Da, jeste,
0: da. Da, i ja sam bio tam, kupio neke ozbiljne stvari, baš dobro izgledaju.
1: Da, da.
0: Kao sve skupoceno, ali second hand.
1: Da, da, ne, kida, da. Bukvalno je, obožavam second hand.
0: Da, ja sam za. Za ili protiv pauze u vezi?
1: Šta to znači?
0: A to znači da dođe lik od 2,5 metra i bude s njom dok ti nisi to.
1: Da, da, da.
0: Šta to znači?
1: Za sam, onda u tom slučaju za. Meni dođe.
0: Protiv, protiv.
1: Ušto sam protiv.
0: Ovo je pauza vezi, zove se Miloš, ima 2 metra.

0: Stay in my love. Kajko Khaled i Griffin. Dok ja pročitam na engleskom pa prevedem u glavi, razumiješ, treba mi malo vremena.
1: Bravo.
0: Dobro, imamo vest, izašla pre par dana za ove pasoše.
1: Jeste, da, stižu novi pasoši ovde kod nas u Srba.
0: Dobro.
1: Sad, pore što će biti u opticaj od 1. jula.
0: Jel ali moramo svi da menjamo ili ne moramo?
1: Ne moramo da menjamo dok nam ne isteknu nasuši pasoši, ne moramo da menjamo ovaj novi. Međutim, što je sad fora? Sve isto, imamo, otvoreni smo kao 140 zemalja, otvoreni smo. Ako možemo da putujemo 140 zemalja, sve isto kao i do sad, samo što se promenila boja pasoša.
0: Sve isto, samo druga boja?
1: Pa, otprilike da, tu ima nekih malih sitnica.
0: Nije više ova, koja je to, crvena nego...
1: Sad, više nije crvena, nego je burgundi boja.
0: Burgundi?
1: Burgundi.
0: Koja je to boja? Kako izgleda burgundi
1: crvena
0: boja?
1: Crvena.
0: Isto je crvena.
1: Pa kao trula višnja, šta bih rekla?
0: Cecina trula višnja.
1: Pa da, burgundi, da sad ja stvarno, ono, to je aktualna boja, nova kao bordo boja.
0: Burgundi.
1: I to je boja sezone, bila sve patike, sve mogući odevni predmeti su se
0: znači,
1: u toj boji.
0: Znači, modeni smo.
1: Da, sad, znači, pasoš će nam biti deo odevnih kombinacija. Dobro. U burgundi boji, toliko smo moderni.
0: Pošto Isi zna koja je burgundi boja i vi vidim da ne bunite se na Viberu, ja imam za vas spisak boja pa da im da mi kažete da li znate na šta liči.
1: Ajde.
0: Grimizna boja.
1: Kako?
0: Grimizna.
1: Neka zelena.
0: Ne znam, ja samo postavljam, ne znam odgovore.
1: Ne znam, ajde, ne.
0: Grimizna, dobro. Tirkizna.
1: Tirkizna je plavo-zelena, da, znamo.
0: Dobro, purpurna.
1: Purpurna ili neka ljubičasta, purna, jel da?
0: Dobro, ne znam, ja ne znam, samo imam spisak boja, nemam predstavu koja kako izgleda.
1: Dobro, ajde dalje.
0: Znači, samo ovo su pitanja bez odgovora, jedno ti možda daš odgovor.
1: Ajde.
0: Patinasta.
1: Patinasta.
0: Da.
1: Pojma nog nema.
0: Dobro, ako neko zna odgovore, Viber 069-3089-399.
1: Dobro.
0: Kaki boja,
1: pa...
0: Jasno,
1: dobro
0: to.
1: Kaki boja, da, bravo.
0: Drap. Da.
1: Joj, bože, jesam li ja žena? Pitam se sada.
0: Bože.
1: Šta, drap je neka bež?
0: Da, dobro.
1: Bežkasta, evo, tamo mi šapuću, ajde,
0: a
1: dobro.
0: A grao boja?
1: Kako?
0: Grao.
1: Mrnjao, grao.
0: Ništa.
1: Nema pojma.
0: Venge.
1: Venge?
0: Da.
1: Džavole garavi? Ne znam stvarno.
0: Rezedo? Da.
1: Roze? Ne.
0: Ništa, ne znam. Ljudi. A, šerpa plavo je plavo.
1: Šerpa plavo, ajde.
0: Ajde da vidimo da li vi znate koje su ovo boje. Pomozite Isidori, vidite da nema pojma. Pišite na Viber 069-3089-399.
1: Jedan tonista.
0: Eto. Ako imate neke nove boje da nas pitate, može i to na Viber.
1: Burgundi, pasoš.
0: Da.

0: Savršeni letni komadi vas čekaju u Benetton Beograd radnjama. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd radnjama u Shopping centru Galerija i Shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs.
1: Balkan Fun, leto za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, more i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba, samo do subote.
2: Balkan Fun.travel.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Ono što je aktuelno i o čemu se priča, pa boga mi podosta, juče je bilo ono svašta nešto, bilo je tu neke tučice navijača, bilo je tu nešto svašta.
2: Jeste, da, Zvezda Vojvodina.
1: Zvezda Vojvodina, bilo je 2-2, pa je bilo penala 5-4, Zvezda posle penala pobedila Vojvodinu, osvojila Kup Srbije. Ivanić je najtrofejniji igrač u istoriji Crvene Zvezde.
2: Bravo.
1: Onako, bilo je zanimljivo, da kažem. Ono što mi isto bilo zanimljivo, čuo sam se svađali Baka Prase i svi navijači, da. I Baka Prase je stavio 60.000 evra na Vojvodinu.
2: Kakav bu,
1: dobio bi 420.000 evra, toliko mu je kvota bila, da u 96. minutu
2: izgubi to sve.
1: Nije postignut gol.
2: Da.
1: Znači, do 90 minuta si igrao utakmicu. 96 minuta.
2: E šta ti je kocka?
1: Znači, jako zanimljivo.
2: Evo vam za nauk,
1: ali deco. Ali mogo je da dobije 400.000, razumiješ?
2: Da.
1: Čitamo na sportski.net, može?
2: Ajde.
1: Za ostalo.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: Osjetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.
3: Kemo Impex. Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
8: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
9: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

0: ću probati ko Duška ova, Savrović. BTS,
1: on
0: Swim.
1: On bi da pliva, on da priča Swim, Swim. Wow, jako poučno.
0: Jako dobra pesma, ekstra. Poučno. Baš sam se naježila.
1: Koliko je volim, ona je luda kao struja.
0: Čekam Euroviziju, večeras je drugo polufinale, čekam da bi nju slušao.
1: Jeste, da, znaš, da, da. Ona napravi kao program zanimljivim.
0: Da, kao stand up da gledamo. Da. Kao Ninja Ratlik je da gledam. Ninja Ratlik je bez onih komentatora, to ništa.
1: To nije smešno, da, da, da, da, da. Tako, oni su blago.
0: Tako da, eto, Duška, isekli smo mi ovde najbolje komentare od prvog polufinala.
1: Jeste, da ćete da čujete.
0: Naravno, eto, da vam pustimo, da čujete najbolje komentare i čekamo Dušku večera sa drugim komentarima.
1: Čekamo je, da, bit ćeš zlatno, sigurno.
0: Tako je, evo.
2: Dakle, moment koji je predviđen da nas nasmeje, sigurno neće. Dakle, Moldavci su se vratili na Euroviziju u tipičnom moldavskom veselju. Nijedna boja na sceni nije zapalila. Svi su meni nekako tako umirujući, kao neki bensedinčići, pa ko kako odreaguje. Šta god on sad izgovorio, ja bih vam skrenula pažnju na njegov kosti modelo, šta god ovo da jeste. Zaista ga stilista ne voli čovjek.
3: Ne voli ga Zabija!
2: Moja, hvala ti, vojna oca, istina da je ovo se desilo. Živa nisam bila.
0: Ali, vojna oca i sina.
1: E, ovako moja baka kad gleda Noleta.
0: Da, jes.

Sjajno, Rain Dance. A idemo na malo, malo stariji hit. 5-6 godina prošlo. St. John Roses. I ono što je bilo početak na srpskom, ajmo snimit porno, se barem skini go. Evo ga, slušaj sad.

0: jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.

0: U problemu sam, ekipo.
1: Da, reci, izvoli, šta bi? Da,
0: imam svadbu neku za vikend.
1: Dobro.
0: Krenula sezona svadbi i ja ne znam koliko da stavim u kovertu.
1: Dobro, to sad hoćeš da ti objasni, ajde.
0: E, ako ja bih volio da nekako sad pričamo o tome i da se složimo koliko treba ubaciti u kovertu, jer sad stolice su 55 evra.
1: Da.
0: I ti kao ne možeš da daš po čovjeku iz...
1: 50 evra kad je stolica 50 evra, znači faktički samo svoje mjesto isplatio, da. A za poklon ništa ne ostane.
0: Znači moraš kao stotkicu po čovjeku.
1: Da, stotkicu po čovjeku, mi da, to je to, da.
0: E, ali pročitam naslov negdje da kaže 1000 evra od kuma, 200 po čovjeku ovako.
1: A dobro, to ja ti kažem da dobro, da ja da imam 200, dala bi 200, mislim, nije sad da neću.
0: A ne bi nego... ni dao. Nas ne bi svakome dao.
1: Nije, zavisi ko ti je, šta ti je, koliko ste bliski, da li je ono drugi iz osnovne s kojim se ne družiš i kog si video na 10 godina mature, ili ti neko bliži, zavisi kako ti je mesto.
0: Koliko se stavlja u kovertu je moje pitanje, hoću sad odgovore na Viber 069-3089-399.
1: Ja bih rekla 100.
0: 100 evra po čoveku.
1: Po čoveku bi rekla 100.
0: A ako imaš ono kao muž, žena i dvoje dece, to 400 evra
1: ili? Deca, pa deca ne plaćaju sedište ni u avionu, ajde bogat.
0: Dobro, znači to se ne računa, znači to je 200.
1: Plaćaju kao, plaćaju, te kako plaćaju.
0: A kum?
1: A kum Somača sigurno. Soma evra, da. Ne znam da li je to previše, ali Soma...
0: Po čoveku, znači ako je kum i kuma.
1: Po čoveku, bre, pa ne može, ka šta kum i kuma?
0: Pa kum dolazi recimo s kumom.
1: Kum sa ženom?
0: Da. Pa, znači Somača svaka.
1: Somača svaka. Znači, pa nije žena, ne kumuje ona, nego on.
0: Pa dobro, ali u kovertu kum stavlja koliko?
1: Soma.
0: Soma, čoveče, odakle me da
1: ne, stavim možda Soma. I manje, možda i manje. Možda, ne znam, 700, 500 evra minimum. Ne znam, zavisi od definicije. Ne, zavisi.
0: E, ja hoću da sad dobijem poruke na Viber da se složimo koliko treba se stavlja u kovertu, jer kreće sezona svadbi i moramo to da znamo javno, da se obelodani, da kažete, e, ovaj na radiju rekao toliko, svi smo se složili toliko i to je to. Jeste. Ajde da čujemo Viber, koliko se stavlja u kovertu za svadbu, Viber broja 069-3089-399.
1: Ja sam mlada, pa i da naučim nešto, ajde, da ne lopetamo ovako.
0: A vi za sakramo se ništa ne stavlja u kovertu, to nije fair. A sličan i vibe. Brak i sam, ne.

0: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Mozart, baš me s kim igraš.

0: najbolje na svijetu, samo mi puštamo, jer puštamo samo hitove i pravimo hitovi ove...
1: Naravno, mi smo trendsetteri.
0: Slušaj to. Sweet life.
1: O, majko moja.
0: Hoću naručim na svadbi ovu pesmu.
1: Na svadbi, da, after party, da.
0: Tako je. Kad smo kod svadbi, počela sezona i rešili smo da podvučemo crtu i da,
1: mora fora
0: da uradimo, anketu. Koliko para treba se stavi u kovertu? Evo, pitali smo, spisali ste na Viber, možete i dalje. Koliko para se stavlja u kovertu? Viber broj 069-308-9399. I sjaj da počitam.
1: Ajde da vidimo, evo imamo poruke, pa da vidimo. Kaže Zoran, 100 evrića po osobi za kolege.
0: Dobro.
1: 150 eura po osobi za rodbinu.
0: Dobro.
1: A baš za bliske ljude možda i više.
0: Ako si
1: dobro.
0: Kum, znači pestača je okej. Okay.
1: Da. Eto,
0: dobro,
1: pa, znači nije hiljadarka, što ja pričam gluposti, nego ja sam slaba sam u svadbe, pa ne znam. Eto,
0: dobro,
1: da me naučite.
0: Možda jeste, ne znam.
1: Dobro, ajde vidimo
0: dalje.
1: Evo kaže Milica da je dovoljno od 150 do 200 eura da stavimo u kovertu za svadbu po osobi, ma da 200 ljudi.
0: A nekako ne možeš da staviš 150.
1: Misliš, ja baš da mora da bude okruglo.
0: Mora okruglo, ne bi mogo stavim. Ili
1: da.
0: Je 100 ili je 200, ne, 130 ne mogu stavim, 170 kao.
1: Da, okej, okay, da.
0: Ili 75 kao, ne može.
1: Dobro, da razumem, ajde vidimo što kaže Vladan kaže, zavisi gde je slavlje. Ako stolica košta 100 eura, a ide vas dvoje, onda minimum 300.
0: Aha,
1: pod šatorom dosta je i 50 eura, nema
0: Babasera se kaže, da.
1: Babasera je samo poljski WC.
0: Da, dobro, okay. Koliko se stavlja u kovertu za svadbu?
1: Minimum 100 eura, zavisi od bliskosti, kaže advokat Radoš. Evo, kaže Srki, za kumstvo 500 eura, a za ovako obično 100 eura je okej.
0: Okay. Eto, znači otprilike smo tu negdje.
1: Stotka.
0: 100 po čoveku, ako je nešto bliže, malo jače isto staviš.
1: Da,
0: dobro.
1: Pa
0: znači, eto, složili smo.
1: S kakvim se preznanjem ide na svadbe, bre?
0: Mora se pripremimo.
1: Zovite nas, bre, da budemo profesionalni gosti.
0: Mora se pripremimo, nije šala uopšte. In your eyes. It's in your eyes.

0: Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet. Balkan Fun Leto, Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
1: Ovo je BDI.

0: eyes like
1: TDI, Samo Hitovi.
2: Samo Hitovi.

0: Disturbing. Disturbia.
1: Disturbia, bukvalno da, Disturbia.
0: 12 points go to Disturbia.
1: A, će li za mene 12 points za moje statistike, hoće neko da me nagradi svaki dan, istražujem svaki dan, tražim neke statistike, niko da mi kaže hvala.
0: Može, ajde, šta si našla, koje je istraživanje?
1: Ovog puta je vezano za žene, odnosno, pitanje glasi ovako. Na šta je 67% žena ljubomorno kod drugih žena?
0: Na muškarca. Na dečka,
1: na dečka. Kao misliš, ona ima boljeg.
0: Pa ko?
1: Njoj udovoljava, meni moj ne.
0: E, to sam čitao negde. Da.
1: Čitao negde u zagradi, gledao je na TikToku,
0: da.
1: Dobro.
0: Po ženi su muškarci koji imaju devojke, pogotovo lepe devojke, jer onda drugi devojke kažu, aha, njoj je dobar, znači meni bi bio.
1: Ne kažu za žabe, samo sam ti digla cenu.
0: E, to je to.
1: Pa jeste,
0: to
1: mi, je jeste. I jeste, odmah je bolji nekako frajer kad znam da, znaš, s kim je bio s nekom mnogo dobro vremenu. I onda sam pozvano, učim ga je ona toliko dobra htela, znači, ja ću.
0: To je to, kao ono, kao isti par, moram da nosim isti duks.
1: Jeste, da.
0: Znači,
1: da.
0: Nije ljubomorno na to, ali dobro smo. Koliko procenata?
1: 67%.
0: 67!
1: Ok, imamo po 30 godina u prknu i pričamo 6-7, ok.
0: Ajde, okay. Dobro, znači, znaš šta je 67 žena ljubomorno kod drugih žena?
1: Jeste, da.
0: E,
1: da.
0: Ajde, pišite na Viber 069 3089 399 da imamo da će neko da pogodi.
1: Ajde, pišite. Ćao!

0: Добројутарњи програм.
1: Wake up, baby.
0: Спонзор Ircom. Боје од поверења.

0: Ja ne umem to tako kod ti, brate, svaka ti čast. Ima inače malo džepnu trubu u džepu.
1: Ovo sviram samo sa ozijom. E, tako.
0: Trubač.
1: To je bilo, ja nemam talenat. Ajde vidimo šta je statistika bila, Isidora.
0: Ajde, na šta je 67% žena ljubomorno kod drugih žena? To je bilo pitanje, a vi ste pisali na Viber. Možete i dalje na 069-3089-399. Zabola sam, izvinite.
1: Ne, okej. Desio se error u programu, pukla traka. Dobro, na što su žene ljubomorne? Ajde dalje.
0: Kaže Marko, na sve.
1: Na sve?
0: E, baš nismo. Kako
1: nisu
0: ste
1: baš
0: bezobrazni? Baš nisu.
1: Marko, znam ti bilo, Marko. Nisi dobar. Na što je 67 žena ljubomorno?
0: Kaže na fizički izgled, Zoran.
1: Na drugu ženu, na fizički izgled.
0: Da, nije istina.
1: Čak mislim da neke žene mnogo hvale druge žene, malo i previše. Da. Isi, ja gledam ovdje neke spotove i isi u fazonu, kako bi joj.
0: Ja sam kako bi je, ja kao mušku, šta bi joj rodila?
1: Ja sam upozorio, ti treba baš ljubomorna, znaš, kao vidi ovu, kaj, zašto ja, a ti si upozorio, dođi malo.
0: Da, Tajla mi je grla kažu, upozorio sam kako bi je, samo bi je lupila.
1: Ja to ne sam da kažem, jer bi odmah me tužile, razumiješ, ti smeješ, ti si žensko, ajde dalje. Znaš te 67% žene ljubomorno.
0: Evo, kaže Natalija, ljubomorno valjda na profilu na Facebooku, kaže
1: Natalija. Na slike,
0: kao, ono, a što, možda ti iskopiramo sliku, kao, znaš, kao, kako si dobro slikala.
1: Ona ima bolje slike i onda je to bolje,
0: da.
1: Slike. Ajde, čitaj.
0: Na šta je 67% žena ljubomorna kod drugih žena? Kaže na garderobu.
1: E, to da, dobro, pogotovo kad je ista. Ista garderoba došla na svadbu, njih dve isto obučene.
0: O, katastrofa, pa kad sve kupujemo fast fashion, niko nije autentičan, sve isto kupujemo u tržnim centrima, ja sam prva koja odem u tržni centar i kupim i onda se tako zadesi ista haljina.
1: To mi je najveći problem ikada kad dođu u istim haljinama, a mi svi imamo belu košulju, crni sako, crne pantalone, vidiš ih 60.
0: A gledamo se u oči, to je obračun, onaj kaubojski. Ulazim onu kaubojsku, znate, onu kao kafanu i vrtim pištolje i ona vrti pištolje sa mnom i kao
1: sve tačno odgovori, Sidora, ajde, dosta je primjera, mnogo poruku, ne možemo sve da ispoštujemo. Na šta je 67% žena ljubomorno kod drugih žena?
0: Na kuću. Da, da li je čista prašina, da li je lepo složeno, da li ima bolju dekoraciju, da li je bolje, da, na kuću.
1: Tako, isto mi, tako, kako je dobra ova kuća.
0: Je, znaš?
1: Što je mrzim na kuću.
0: A ne, a znaš kad mami dođu gosti, mama je fotonu, stani da raspremim, da ne bude, da ne ogovaraju posle.
1: Nisam mnogo pospremila to malo što sam očistila.
0: Da, da se odmah.
1: A ovo kao da će iza troseda da nam gledaju, razumiješ, da li ima prašina.
0: Neki gledaju. A znaš ti? Jutarnji
2: program TVI. Dobri jutarnji program koristiti isključivo uz kafu, vodu i minimum 2 izgovora za kašnjenje. Ne preporučuje se osobama koje vole tišinu.

0: Will Smith. Un minut do 10 na TDI Radio.
1: TDI Radio. Sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
2: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
0: E sad samo da nam prođe ovo hladno jutro, pa da se onako lepo ljudski kajemo što smo poneli jakne, popodne i ostalo, jer nas danas očekuje zapravo super vreme, sunčano do 23 stepena. Ovo maje na pola, 14 i danas, ne znam šta da vam kažem, ovo vreme leti ili samo meni, makar sad već da uzmemo da planiramo kud na leto, odmor, neki more, nešto da se desi tu. Ritam dana startuje, dobar dan, jeste se naspavali, kafica neka da se skuva, ako još niste na poslu, da lepo prođe ovo prepodne. Red priče, mnogo više muzike, naravno samo hitovi non stop svakog dana, obrad vam pravi društvo, ali u nastavku tu je i Manu Čao na TDI Radio.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul.

0: sjajni Shawn Mendes i Heart of Gold, ono što smo upravo slušali.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
0: I evo, uzbudljivo je bilo juče, ali je trofej Kupa Srbije otišao u ruke fudbalera Crvene zvezde. Oni su posle penala sa 5-4 pobedili Vojvodinu, koja se dobro držala, ali košto ih je onaj loš udarac Johna Merija u šestoj seriji. Ovaj regularni deo meča i produžeci bili su završeni sa 2-2. I sad su crveno-beli deveti put tako osvojili kup, stigli do šeste duple krune u nizu, iako su posle onih prvih 45 minuta imali dva gola za ostatka. Ukoliko se računaju i uspesi njihovi pre 2007. ovo je zvezdi u kupu 30. trofej u nizu. Slušamo Drake-a u okviru Ritma dana.

Proleće. Proleće. Na

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 11:08 minuta, dobar dan.
2: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
1: Pa lepo vreme, pa su i uslovi za vožnju dobri. A krenuli ste ka Hrvatskoj, koliko vidim na kamerama MUP-a, prelaz Šid, tu ima kolona, ostalo je sve ok, nešto malo na Horgošu. Kad je Beograd u pitanju, na Gazeli je trenutno gužvanjac, dosta veliki i na autokomandi. Ali evo, 14. maj, lagano rastu temperature, 16. je u Novom Sadu i Beogradu, trenutno izmereno u Nišu 13, a evo ni podne nije prošlo, svakako će biti to još više. I s obzirom da se bliži kraj radne nedelje, ajde da kažem, u drugoj smo polovini, očekuje se pojačan saobraćaj na prilazima većim gradovima u zemlji, generalno kaže Automoto Savez iz Puteva Srbije. Svako apeluju na sve vas koji ste u vožnji da prilagodite brzinu uslovima na putu, ima dosta radova, pa eto, može biti i nekih nepredviđenih zastoja. Samo polako, naravno, srećan put od ekipe TDI Radija.

Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.

0: smo cool. 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
2: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
4: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

0: Fantastični Trinix i Madan na Teddy Radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
0: E pa da se iskoristi ovo lepo vreme danas, makar u Nišu, ali i u Beogradu, sutra obeležavaju se dani porodice. Što se tiče Niša, dva dana traje za sve, od 70 do 77. Od 7, kaže, počeće u 16 sati na platovu kod Dečijeg kulturno-rekreativnog centra u Čajru, u parku, a sutra od 11 do 2 i bit će raznih stvari. Što se tiče dece, kreativna zona, što se tiče starijih, chill zona, rekreativna zona, dečiji sajam i mnogo toga drugog. Što se Beograda tiče, na Čukarici sutra trebalo je da bude u velikom parku na Banovom brdu, ali će ipak biti u zatvorenom zbog vremena. Tu su na programu likovna radionica za decu, ali za roditelje, mini koncert, ali i predstava Tri praseta. Sve to počinje u 7 uveče.

0: u jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Balkan Fan, leto za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, more i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba, samo do subote.
4: Balkanfan.travel.
5: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
6: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.

0: sjajan trio David Geta, Teddy Swims, Stones and Die. U podne i dva minuta na TDI Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
0: A kad bih vas pitao šta je vama prva asocijacija na Beograd? Pa neko će reći Knez, neko Kalemegdan, neko Hram, neko Avala i sad ima toga i hahaj. Ali uvek tu neizostavna skadarlija. I svi vi koji se u subotu nađete tamo, upoznaćete jednu skadarlijsku damu koja će vam reći između ostalog ko je to skadarliji dao taj bohemski karakter, odnosno ispričat će vam anegdote koje se generacijama unazad prepričavaju, a vezane su za tu sjajnu ulicu. Ono neizostavno, naravno, kafana, pesma, muzika, igra, da se lepo podsjetimo zašto je skadarlija jedna od najposjećenijih ulica u prestonici. Svečano otvaranje letnje sezone u skadarliji bit će organizovano 16. maja u 5 popodne na platou kod skadarlijske česme. Trevor Daniel u nastavku, Selena Gomez i Past Life, ono što upravo slušamo.
3: I'm trying to be honest with my happiness. Don't know why I'm bad at this.
4: I know I don't wanna sit in on my sadness.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I evo još jedno polufinalno evrovizijsko veče pred nama. Ako pratite, mada ćemo sad mi da gledamo ono opušteni jer je naša lavina već prošla u finale, sad nas boli uvo, možemo ko sjajna duška samo da komentarišemo ove tamo. Znači, čeka se sad konačan spisak, ko će nam biti konkurencija. Učestvuju večeras predstavnici 15 zemalja. Od ovih nama bližih tu je Bugarska Dara, za nju moramo da navijamo, super je preslatka, a tu su i komši Rumuni. U ovom polufinalu takođe nastupit će i ovi kao povlašćeni, ovi domaćini Francuzi, bit će tu Austrijanci, oni jesu domaćini ove godine, i bit će Britanci, dakle ovo 70. izdanje Eurovizije, a samo finale, kad ćemo da navijamo za naše, naravno, je 16. maja.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Za boravke tokom letnjih mjeseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: Irkom!
1: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo 3 para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.
6: Ovo je TDI Radio.

0: Leto za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, More i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba. Samo do subote. Welcomefun.travel.
1: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
6: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
7: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

0: Майл Смит и Найл Хоран. Drive Safe на TD Radio.
1: Слушате Ритъм Дана на TDI Radio.
0: Е, па вечерас у Нишу има да буде узбудљиво. Наши рукометаши на челу са Шпанцем Раулом Гонзалесом играју против Мађара. Ово је борба за светско првенство. И последњи је најважнији свакако изазов у овим квалификацијама. Иначе, првенство ће се играти следеће године у Немачкој. Двомеч против па великог ривала Мађари. И добро је што се игра овој први дуел на домаћем терену. И то баш пред Нишлијама, јер су они познати као увек сјајна подршка кад су национални тимови нарочито у питању. Naši momci su do ove faze stigli jer su pobedili Litvance, a s druge strane Mađarska je kao jedan od timova koji su prethodno evropsko prvenstvo završili u glavnoj fazi takmičenja obezbedili evo direktno mesto u baraže. Dakle, jaki su poprilično mnogo. Mi ćemo naravno ispratiti meč, navijamo, a meč se igra od 6.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I evo, poznat je show program na poluvremenu finala svetskog prvenstva u fudbalu. Madonna je jedna od glavnih zvezda, pa kako bez nje da prođe, ona ne može da se ne pojavi. Pored nje Shakira je, za nju bih rekao da je glavna, na novom ovom zvaničnom pesmom koju je

objavila i to danas, odnosno sinoć za svetsko prvenstvo, zato i zovu kraljica mundijala. Pesma se zove Daj Daj, pa možete da je potražite. I jeste baš za svetsko prvenstvo. Bubnjevi, onaj latino ritam, to je to. Hips don't lie, što bi rekla Shakira. Za nešto malo mlađu publiku bit će i K-pop band BTS, takođe glavne zvezde na takmičenju. E pa BTS slušamo upravo u nastavku, a odmah posle njih i Madonna.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
3: kolor. Balkan Fun Leto, Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkan Fun.travel.

0: TDI Radija. Od 13 časova nastavljeni su razgovori sa mađarskim MOL-om o naftnoj industriji Srbije, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić tokom obilaska radova na gradilištu EXPO i naveo da će, ako se tada postigne dogovor oko rafinerije, on probati da zaključi pregovore, dodajući da ministarstvo i vlada donose konačnu odluku. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je danas u Atini da se radi na tome da se Srbija pozicionira kao regionalni centar kroz koji će prolaziti najveći deo gasa i struje od juga ka severu Evrope i istakla da naša zemlja planira da uloži još 1,2 milijarde evra u gradnju gasnih interkonekcija sa Rumunijom i Severnom Makedonijom, kao i jačanje unutrašnje gasne infrastrukture. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su sednicu na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIHR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Sednici prisustvuje 104 poslanika. Kineski predsjednik Xi Jinping sastao se sa američkim kolegom Donaldom Trumpom koji boravi u trodnevnoj poseti Kini. Xi je istakao da veruje da dve zemlje imaju više interesa nego razlika. Teme razgovora su globalni sukobi i geopolitika, trgovinski odnosi i carine, prirodni minerali i pitanje Tajvana. Rukometna reprezentacija Srbije igraće protiv selekcije Mađarske prvu utakmicu baraža za plasman na svetsko prvenstvo 27. godine. Meč je na programu od 18 časova u Niškoj hali Čair.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Danas do kraja dana pretežno sunčano i toplije. Maksimalna dnevna 23.
1: TDI Radio.
2: Samo hitovi.

0: Bob Sinclair i Kaiza na Tedeju. Dobar dan.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 2 sata i 3 minute je tačno. Dobar dan i dobrodošli u TDI kafe. Ogi ovde, kako ste, kako vam idu obaveze ovog četvrtka? Da, dobrodošli u TDI kafe. Pričamo o muzici, o aktuelnostima, kao što ste ostalom i navikli svakog dana u ovom periodu od 2 do 6. Spremamo se za vikend s obzirom na to eto, da je četvrtak, kao što smo rekli, i da se vreme ipak malo prolepšalo danas u odnosu na prethodne dane, i to uglavnom svuda u zemlji. Javljam čim nađem šta ima da se radi ovih dana, a što bi moglo da nam bude zanimljivo, i to je to. Možemo nazad na muziku, evo samo da vam kažem kratko šta stiže, idemo baš jako od početka. Olivia Dean, Man I Need, Ray i James Young u narednih 5-6-7 minuta, a prvi u nizu Maroon 5. Dobrodošli TDI kafe.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Savršeni letni komadi vas čekaju u Benetton Beograd radnjama. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd radnjama u shopping centru Galerija i shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs.
2: U ovoj kući važe bok.

0: uploada i downloada napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

E dobro, da, kako se bliži kraj nedelje, kreće nekako i malo jača muzika ovdje kod nas na TDU. Bili su to Rigardi Drop G. No love for you, da. Povoljni uslovi za vožnju ovog četvrtka, to je ono što javljaju iz Automoto Saveza, za sada putevi prohodi, a što se granica tiče, malo više kamiona na Batrucima, Horgošu i na Šidu, da, u ovom trenutku to je to. Ako ste kolima krenuli van zemlje, danas sve lagano, nema zadržavanja, ni na naplatnim stanicama. Imamo radove na putu petlja UB, petlja Lajkovac u smeru ka Beogradu, zatvorene su vozna i zaustavna traka, eto još danas su radovi na tom delu. Sve je označeno, vi samo malo sporije ako budete tu da prolazili. Dobro, možemo nazad na muziku kad smo već krenuli onako sa malo jačim bitovima, možemo tako i da nastavimo. Camel Fat u nastavku i Sunshine, dobrodošli u TD Cafe.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: TD Radio. Samo hitovi.

Katy Perry je bila vrlo dosledna u celoj svojoj karijeri u tome da su joj sve pesme i svi spotovi vrlo zanimljivi i vrlo različiti. Dakle, Katy Perry i 365. Dobar dan i dobrodošli u TDI kafe. Čitam malo naslove i društvene mreže. Vidim, počinje večeras festival slovenačkog filma ovde u Beogradu, u Jugoslovenskoj kinoteci. Možda ste ispratili, možda niste, ali eto, ako dolazite do Beograda ovih dana, prosto da znate da imate i tu opciju, možete da pogledate neke malo drugačije filmove. Biće dokumentarnih, igranih, naravno kratkih i dugometražnih, pa sad šta god vam se najviše sviđa. Projekcije u kinoteci su uglavnom oko 8 uveče, pa samo proverite šta vam se najviše sviđa. I vidimo se tamo, dakle, od večeras pa do 17. maja traje festival slovenačkog filma u Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu. Mi možemo nazad na muziku, ovo su Kangzi i Teofilos London, nova pesma od skoro se vrti kod nas. Galaxy, dobar dan!

nismo znali da nam je ovaj duet bio potreban dok nije izašla ova pesma Save Me Tonight, Jennifer Lopez i David Guetta, pesma koja je izašla pre jedno mesec dana. Da, 3 sata i 6 minuta je tačno, vi slušate Teddy i Cafe Ogi ovde. Slušamo hitove, pričamo malo o muzici, pravimo planove za vikend, otprilike tako nekako kao što to radimo između oslog i ostalim radnim danima u ovom periodu od 2 do 6. Kad smo kod muzike, Jamilija u nastavku i sigurno se svi sećate pesme koja počinje upravo ovako. Izašla je početkom 2000-ih, a evo vidim i na društvenim mrežama i dalje je baš jako popularna, da. Možemo da nastavimo da skoro lagano ovo posle podne, a pesma se zove Superstar, ja sam tu sve do 6. Dobar dan. Dobar dan.

0: Leto za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, more i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba. Samo do subote. Welcomefun.travel.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.

s obzirom na to da često tražite da čujete ovu pesmu, evo ga još jednom kod nas na Tediju. Ed Sheeran i Sapphire. 19 stepeni je u Somboru, Novi Sad, Zrenjanin, Kikinda 18, u Beogradu takođe, evo 19, Valjevo i Kragujevac, u suštini tu smo negde, to su te temperature danas. Uglavnom vedro, sunčano i toplo u svim delovima Srbije. I sve u svemu onako malo lepše vreme nego prethodnih dana. Kraljevo i Kruševac 19, Niš 17, Leskovac najtopliji grad u ovom trenutku, kod vas je 20 stepeni. Dobro, možemo nazad na muziku. Zvanična prognoza kaže da nam ovako vreme ostaje do kraja dana, nema nikakvih padavina. Pa ako planirate da radite nešto napolju, ono popodne predveče, kad završite s obavezama, samo napred. Tame Impala u nastavku, ova pesma se zove Dracula 3.20. Dobar dan.

0: tie you with me. This is a crush.
1: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.

0: Metro.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1.

0: kao što smo rekli, vidi se da je četvrtak i da se nedelja polako bliži kraju. Po bitovima kod nas na Tediju Duke Demond i Need You 100%. Dobar dan i dobrodošli Tedi i Kafe. Og je ovde, bit će sa vama sve do šesta. Stigla nam je i Lola.
1: Dobar dan.
0: Pojačanje sa Hit FM-a. Da, Lolo, hoćeš da nam ispričaš možda nešto novo, može i staro i nešto što nismo ispratili. Šta ima na portalima, na društvenim mrežama?
1: Da. Može. Evo, ne znam da li ste videli ovo za nove pasoše od 1. jula.
0: E, to, da. A šta ćeš da nam samo pojasniš to, šta je za nove pasoše? Ja sam vidio da se nešto menja, ali
1: da, menja se dizajn. Menja se to da će na pasošima biti na srpskom i na engleskom, umesto, aha, i na francuskom, i da biće nova burgundi crvena boja.
0: E, to sam čekao da čujem. Koja je to burgundi crvena, molim
1: pa
0: te?
1: Pa to je ta neka specijalna, čim toliko sad, jel?
0: Oni svi nešto pričaju to na društvenim mrežama. Burgundi, crvena boja, burgundi. Znači, to je neka specijalna nijansa,
1: yes,
0: crvene boje.
1: Yes,
0: znači,
1: yes.
0: Što je najvažnije da samo razjasnimo i meni, a i vama ako možda to niste ispratili, da li to znači da mi moramo sad da menjamo pasoše, iako sam ja izvadio prošle godine? Da.
1: Ne moramo, ne moramo. Znači, pasoš, ljudi, ovo je stvarno bitno. Pasoše svi menjamo kada nam zapravo ističu, ona godina šta nam, aha, piše, tada menjamo, ne moramo. Sad, iako će biti novi dizajn, menjamo tek kada ističe.
0: Odlično, znači ako vam pasoš ističe za 5 godina, onda za 5 godina idete pa dobijate burgundi crveni pasoš, dobro. Hvala ti, Lolo. Mi idemo dalje sa našim hitovima. Nathan Dave i AB Flynn u nastavku Here in Your Arms. Dobro.

0: Orijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.
2: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri, jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

0: 2016. je stvarno bila sjajna godina što se tiče muzike koja je izašla tada. Kao što recimo ova pesma I Took a Pill in Ibiza. Dobar dan, vi ste na TDI-u.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: Da, 4 sata i 2 minute je tačno. Dobar dan i dobrodošli TDI Cafe. Ako ste se možda umeđu vremenu priključili, da znate gde ste i s kim ste, Ogi ovde i sa vama sam sve do 6. Slušamo hitove, pravimo planove za petak i vikend i rešavamo zajedno, pa sad već šta god da vi imate u planu od obaveza ovog četvrtka. Kad smo kod hitova, možemo nazad na listu. Triple A u nastavku. Dobar dan. Dobar dan.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Savršeni letni komadi vas čekaju u Benetton Beograd Radnjama. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd Radnjama u Shopping centru Galerija i Shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
3: Chemoimpex. Slušaj vamo, nije fora. 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali. Ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje. Samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
5: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.

0: A, što je dobra pesma. Dolce Vita, 4 sata 17 minuta, vi slušate Teddy i Kafe. Og je ovde, a stigla nam i Bađa. Ćao, Bađo.
1: Hello, hello.
0: Bađa je sa vama radnim danima u emisiji Teddy Party Time od 6.10 uveče, a ovaj put je sa nama da iskomentarišemo naslov koji kaže Shakira, Madonna, južnokorejski band BTS nastupaju na poluvremenu svetskog prvenstva u fudbalu.
1: Opa!
0: Da. Da, Bađo, što ti kažeš na to?
1: Ja kažem, ako je ovaj kombo, ima da bude ludilo.
0: To su inače sve pevači, odnosno južnokorejski band BTS i ove dve pevačice, legendarne Shakira i Madonna, koje inače slušamo kod nas na TDI-u. A svetsko prvenstvo fudbala od 11. do 17. jula ove godine.
1: Tako je, znači za mesec dana klinci su već počeli da skupljaju sličice, da se tapkaju, krenulo je ludilo, a krenulo je ludilo i sa Shakirine strane.
0: Jeste, zato što će osim što će u sportskom smislu biti vrlo interesantno, ovo biti i u muzičkom smislu vrlo zanimljivo. Mm-hmm. Da. Dobro, dok ih ne čujemo sve tamo, kod nas ovdje na listi Madonna i BTS malo kasnije, a u nastavku slušamo Shakiru koja je nastupala, kako beše, 2006. godine?
1: Nastupala je tačnije 2010. i njen najčuveniji hit, znači ako ga ne znamo zbog mundijala, znamo ga zato što je bio hit hitova.
0: To je ovaj. Waka waka time for Africa. Pa ko da zaboravi ovaj hit. Da, dobro, dakle Shakira je nastupala tri puta do sada i ovo je četvrti put, jel da?
1: Mašala.
0: Izašla je među vremenu i pesma kojom će nastupati.
1: Kratak backstory, kratak talas trača, ovo je napisala za bivšeg muža fudbalera Pikea, slušajte stihove ko razume španski.
0: Tako je, Shakira u nastavku, dobar dan.

0: za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, More i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba. Samo do subote.
1: Balkanfan.travel
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
2: Ajde biraj, istina ili izazov?
3: Pa, ajde izazov.
2: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 7 dana da pređeš 10 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
1: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova. Priključi se izazovu. Mozart, važno je s kim igraš.
4: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
5: I još puno drugih popusta.
4: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
5: I napravite dodatnu uštedu.

0: kako dobra saradnja. Jason Derulo i frontman benda Maroon 5, Adam Levine. Lifestyle, 5 minuta do 5 je, vi slušate Teddy Radio, ovde Ogija, stigla nam je i Lola. Ćao Lolo.
1: Ćao, ćao.
0: Pojačanje sa Hit FM radija. Lolo, kaže nam, da li pratiš Euroviziju?
1: Naravno.
0: Da? Vi pratite Euroviziju sve kako treba, večeras i pitam to zato što je večeras drugo polufinale.
1: Jeste, jeste, tako da spremamo se da gledamo, da vidimo ko će nama to biti konkurencija u
0: na
1: subotu.
0: Na sve strane su naslovi na portalima, prognoze, ko je bio kakav i tako, i pretpostavljam da mnogi od vas, ako ne pratite zbog muzike, pratite možda ovo dešavanje zbog sjajnih komentara naše još sjajnije voditeljke Duške Vučinić, je li tako?
1: Jeste, već se smijem jer znam šta ćeš reći, jer naravno njeni komentari su sve.
0: Je zaista sve. Evo imamo jednu kratku kompilaciju ovde, možemo da čujemo šta je komentarisala u prvom polufinalu pre neki dan.
2: Dakle, moment koji je predviđen da vas nasmeje, sigurno neće. Dakle, Moldavci su se vratili na Euroviziju tipično moldavskom veselju. Nijedna boja na sceni nije zapalila. Svi su meni nekako tako umirujući, kao neki bensedinčići, pa ko kako odreaguje. Šta god on sad izgovorio, ja bih vam skrenula pažnju na njegov kostim, odelo, šta god ovo da jeste. Zaista ga stilista ne voli čovjek. O majko moja, hvala ti, vojna opsa, istina da je ovo se desilo. Živa nisam bio.
1: Legenda, legenda.
0: A koliko je sjajna Duška, pa ona zaista ni levo, ni desno, pravo u centar, nema milosti ni
1: nema,
0: prema kome,
1: nije
0: da.
1: Treba. Jao.
0: E pa ću vidjeti večeras kakvi će njeni komentari biti na takmičare koji nastupaju u drugoj polufinalnoj večeri. Dobro, možemo nazad na muziku.
1: Može.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 5 sati i 7 minuta je tačno. Ako ste upravo završili sa obavezama, poslom i već šta god da ste imali danas u planu i priključili se, dobrodošli TDI Cafe. Ogi ovdje, bit će sa vama još nekih sat vremena tamo, sve do 6. Na listi su samo hitovi, napolju sjajno vreme, pa sad šta god da ste smislili za ostatak ovog četvrtka. Ono što mogu da vam obećam je da će sjajna muzika biti tu. Yearbox u nastavku i Graceland. Dobar dan.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
4: Ovo je TDI Radio.

E da, ovo je jedan zanimljiv remix pesme Lawless Team koju često slušamo ovdje kod nas na Tediju i u originalu. Ali s obzirom na to da je uskoro kraj nedelje, možemo da pređemo malo i na remix. Dobrodošli u četvrtak na Tediju, napolju skroz ok, vreme do kraja dana ostaje vedro i sunčano. Uglavnom svuda u Srbiji, a sutra opet nestabilno vreme, to je ono što kaže zvanična prognoza. Doduše u toku prepodneva će biti slično kao i danas, dakle onako malo oblaci, malo sunce, a onda već popodne kaže kiša i mogući pljuskovi sa grmljavinom. Ipak temperature će da porastu u odnosu na ovih nekoliko posljednjih dana, sutra dobacujemo i do 25 stepeni u zemlji. Dobro, uskoro će pola šest. Na Tedi radio, na našoj listi su samo hitovi. Sombra u nastavku. Ova pesma se zove Home Record. Dobar dan.

da, da, samo hitovi na listi. Martin Garrix i Carolina Liar, Smile. Ćao i dobar dan. Ako ste se među vremenu priključili, ovo je TDI Cafe. Stigli smo polako i do kraja, uskoro će 6 sati. Ali ne i do kraja liste, Bađa će biti sa vama od 6 pa sve do 10 uveče u emisiji Party Time na TDI Radio, tako da stiže malo jača, malo tvrđa muzika danas, obzirom na to da je četvrtak, polako se spremamo, dakle, za petak i subotu, onako za kraj nedelje. A i pošto je lepo vreme, verovatno će mnogi od vas nekuda ići u grad, tako da možete kasnije sa Bađom možda napraviti i neke planove šta ima da se radi i gde da se ide ovih dana. A do tada možemo se vratiti lagano nazad na listu. Harry Styles, nova pesma sa njegovog poslednjeg albuma Aperture, a mi se čujemo sutra u 2. Ćao!

Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma. Night Shift Radio. Pogledaj radio. Petkom od 21 sat. Night Shift Radio Show. Tivoli i

0: Ovo je TDI Radio Party Time.
1: Deste narode, stigao je četvrtak, što znači da je stiglo i drugo polufinalno veče Eurovizije. E, jeste da mi ne nastupamo večeras, mi smo prošli, ali svakako treba da motrimo na konkurenciju, mada ćemo mi o tome malo kasnije. Sada uživamo uz Party Time na TDI Radio, Bađa sa vama sve do desetke, a sa nama u nastavku da nam malo razigra noge. Tu je Baby No Mami. Jedan.

0: On voli brzu vožnju.
1: Vidiš, ovo je sportska vožnja.
2: Idemo 38 na sat.
1: A dobro, ali osjećaj je 180.
3: Osjećaj je da ćeš ostati bez dozvole.
0: Uspori vožnju. Pusti dobrojutarnji program. TDI Radio. Dobrojutarnji program. Sponzor IRCOM. Bolje od poverenja.
4: Osjetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
0: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel. Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
5: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Slušate TDI Radio.

Fabulousa End of the World. Četvrtak je mala subota, tako da ajmo da je ispoštujemo, a kako? Pa naravno izlaskom. I bez brige, narode, evo stručnjaci kažu da će oblaci koji kao donose kišu da beže dalje od nas i nek idu, vala, ne trebaju nam. A što se tiče trenutne temperature, pa tu kažu da je, evo, sad je u Beogradu 22 stepena, Novi Sad 21, što se Niša tiče isto 22, tako da lagana priča, a još laganija uz Dive Into Me.

0: radio.
1: Party time.
2: Ako smo pravi i ako slušamo TDI od jutra do sutra, onda smo možda ispratili tokom dobrojutarnje, koji je ovdje od 7 do 10, kako je naša divna koleginica Isi nešto, pa nešto se ljudi bila naljutila. Ajde, evo možemo i da čujemo šta su to ona i pa pričali, šta se to jutros desilo.
3: Svaki dan tražim neke statistike, niko da mi kaže hvala.
4: Može, ajde, šta si našla, koje istraživanje?
3: Pitanje glasi ovako. Na šta je 67% žena ljubomorno kod drugih žena?
4: Na muškarce. E, to sam čitao negde.
3: Čitao negde u zagradi, gledao je na TikToku,
4: da.
3: Dobro?
4: Po ženi su muškarci koji imaju devojke, pogotovo lepe devojke, jer onda drugi devojke kažu, aha, njoj je dobar, znači, meni bi bio.
3: Ne kažu za žabe, samo sam ti digla cenu.
2: Okej, kapiramo. Znači, Isi, evo, mi ćemo ti sa Party Time-a reći hvala ti najmnogopunije što tražiš ove statistike. I evo taman, ljudi, mi možemo da se uključimo u Isidorinu priču. Znači, kaže da 65% žena je ljubomorno na druge žene zbog nekog razloga. Ajde da vidimo da li možemo da pogodimo koji je. Odgovore pišemo na Viberu 069 308 9399. Za šta mislimo da je 67% žena ljubomorno na druge žene?

0: Ovo je
1: Teddy Radio
2: Party Time.
3: E pa da vidimo, spomenuli smo kako je naša dobrojutarka Isi našla statistiku koja kaže da je 67% žena ljubomorno na druge žene zbog nečaka, a vi ste napisali na Viberu šta mislite zbog čega. Sonja nam se prva javila i kaže: ja izljubomorišem kad vidim sa kakvom se lakoćom druge devojke slikaju, a ja kao tetka sa Facebooka. Iskreno isto, Sonjice. Koliko vidimo, Milan, Zoran i Vuk su se složili sa papovom teorijom, jer pišu na Viberu ovo njegovo da žene ljubomorišu oko drugih momaka. Nije. Da vidimo, 67% žena ljubomoriše na, Tara kaže, kad vidim na nekoj ženi sličan komad odeće koji imam i ja, iskapiram koliko na meni loše stoji. Sestro, razumem te, ali ajde da vidimo ljudi da li smo uboli šta su rekli Isi i pap.
4: Na šta je 67% žena ljubomorno kod drugih žena?
5: Na kuću.
3: Na kuću, ok, ovo ima smisla, pogotovo kad odemo kod nekoga i kao jao kako su njene dekoracije lepše, kako je čistija kuća. Da, ok, ovo je tačno, a i tačno je da u nastavku uživamo dok slušamo samo hitove.

Heroes. E, ljudi moji, novinari će svašto da pišu, u to se slažemo. Ja evo sad listam portalima i naletim na jedan naslov koji kaže da je žena prodala auto da kupi lutkicu. E sad, pametna osoba bi rekla, novinarska glupost, i nastavila da lista, jel te? Ali ja nisam pametna, zato sam kliknula i u čemu je sad bila fora. Poenta priče jeste da se neka mama igrala sa svojom čerkicom, baletska oko 3 godine, ima čak i klip, a mala, pametna i ona je uspela nekako, onako trgovački, profesionalno, da ubedi svoju mamu da eto, ona njoj da autić, a čerkica njoj da da lutkicu. Tako da poenta priče, ne budimo badža. Ali isto poenta priče, hajde da mi nastavimo uz našu listu dok slušamo samo hitove.

0: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brand kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Zaboravke tokom letnih meseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
4: Balkan Fan, leto za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, more i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba, samo do subote.
5: Balkan Fan.travel.
6: Ovo je

0: Uživali smo uz Black Eyed Peas. E, narode, s obzirom da je 7:24, neki se sad vraćaju s posla, koliko mi vidimo, špici dalje traje. Ali ajde da mi sad ovdje ne gledamo u pasulj, nego da lepo pozovemo čoveka, našeg divnog Ogija, koji je već uveliko na ulici, da nam kaže kako je stanje. Ajde vidimo samo da li će da nam se javi gospodinčić.
1: Molim.
0: E, Ogiša.
1: E, Bažo.
0: Jesi na polju?
1: Ja sam na polju. Ja smo mi opet samo da pitam, uživo ili me zoveš ovako?
0: Uživo
1: da,
0: smo, Ogi.
1: Da smem da pričam.
0: Uživo da, smo, da, tako da pazi šta pričaš. Evo, lično ja bih ti predložila, možeš da nam javiš kako je stanje u BGU?
1: Pa, ja sam trenutno u srcu svih dešavanja što se tiče saobraćaja u Beogradu, to je naravno glavna ulica večito začepljena, ne za Miloša.
0: Dobro.
1: Pitam se gde ste pošlici ljudi, ovdje, mislim, u 7:30, evo, u gužva, mislim, onako solidna. Vratno da ćete lepo vreme, pa su svi negdje krenuli, mislim da možda zbog toga.
0: Fair,
1: samo da ovdje jeste, ima više kola, dosta, da.
0: Dobro, dobro.
1: Da, doba dana mi je to nešto neobično, ali onda s druge strane mi nije neobično, pošto je toliko lepo vreme posle ovih oblaka i kiše posljednja 2-3 dana. Ajde, idemo svi negde malo napolje.
0: Ajde, ajde, Ogi, želimo ti lep provod.
1: Hvala, čao.
0: Ćao. Tako je, ljudi, kao što Ogi kaže, knezda Miloša možda malo zeza, ali zato čak i gazela lagana, ima dosta automobila, ali se kreću isto tako Brankov most, možda malo usporeni autokomanda, ali sad ćemo da se opustimo u Soul Searchers u nastavku.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
2: Savršeni letni komadi vas čekaju u Benetton Beograd radnjama. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd radnjama u shopping centru Galerija i shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs.
3: Balkan Fun Leto, Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
4: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
5: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
6: I još puno drugih popusta.
5: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
6: I napravite dodatnu uštedu.

0: smo.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

da se kupuje, sluša u klubovima. Bebe Rexha i Faithless. Ok, definitivno smo utvrdili koji će to biti letnji klubski hitovi 2026. godine. Ali, ajmo mi ljudi da vratimo malo vreme unazad u tamo neku 79. kada je Donna Summer došla i izbacila svoj hit. Mada ćemo malo da stavimo i obrt, jer je u ovom slučaju tu i Kygo malo za...

0: Samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Hoćemo malo pozitive, hoćemo da vidimo šta se to dešava kod nas. Naravno, pa ajde onda ljudi, idemo na jednu rubriku koju mi volimo da zovemo Šta ima novo. Evo, naletala sam na jednu preslatku vest koja kaže da od sutra u ime Međunarodnog dana porodice bebice koje lete Air Srbijom od posade ima da dobiju plišane igračkice kao poglončić, što je bukvalno topilica preslatko. E još samo da mi koji nemamo bebice dobijemo neke super ultrasonične čepiće za uši.

0: Radio.
1: Party Time.
2: Neki ljudi na mrežama nisu sigurni u svoje životne odluke, ali ajde da mi budemo ortaci i da uletimo u pomoć uz jedan besplatan savjet noći. Evo kaže jedan momak, žena planira da mi pokaže nove farmerke koje je kupila nakon što se operu, da se razumemo, malo se popravila. I šta da joj kažem ako me pita da li izgleda debelo u njima? Pa prvi savjet jeste da budemo iskreni, ako nam je stalo, ako nam nije stalo do glave na ramenima. Drugi jeste da je kažete momci, e draga, kupio sam karte za mundijal i vodim te sad u junu. Šta da kažemo ženi ako pita da li izgleda debelo? Pa treća sreća, draga, želim bebu. Jer žena ima toliko da se šokira da neće znati koliko je sati. E, to bi bilo to od besplatnih savjeta. Ajmo sad na listu.
0: Dame un grr.
3: Un ke?
0: Un grr.
3: Un ke?
0: Un ke?
3: Un grr.
0: Un
3: ke?
0: Un grr.
3: Un ke?
0: Dame un grr.
3: Un ke?
0: Un grr.
3: Un ke?
0: Dame un duk.

0: Teddy, Sam heter vi.
1: 3-1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
0: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3-1 rešava rđave probleme.
3: Radio. Petkom od 21 sat.

2006. grupa Lordi, heavy metalci, iskomentarisali lavinu, rekli par lepih reči, tako da definitivno pozitivna energija se skuplja. Rekli su čak i par reči na srpskom. Neki od njih nisu bile za radio, ali bože moj. Evo mi da nastavimo našu pozitivu. U nastavku stiže nam gospođica koja 22. maja dobija u Hollywoodu svoju zvezdu, a na toj zvezdi, na tom šetalištu ima da piše upravo Miley Cyrus, koja nam stiže u remiksu.

0: Tini Tempa, Living Life, a definitivno živimo život. 8:54, neki su na poslu, pozdrav od Tede i ekipe, a neki su naravno u izlasku ludilu, pa hajde ljudi da vidimo šta nam se događa sa kolegama, šta oni rade, kada naravno na poslu trenutno ne rade.
1: Halo, halo.
0: Opa, bucalo, lepotanu naš.
1: Gde si, bađo, legendo?
0: Gde si, srećo, šta radiš?
1: Ako ćeš iskreno, evo navlačim patike upravo i moram da izlećem napolje.
0: Izvini, molim te, a gde letiš?
1: Jel sam da ti kažem?
0: Ajde, probaj.
1: Čekaju me 4 drugarice upravo, ali pazi ovo, ne idemo u provod.
0: Nego?
1: Nego idemo da gledamo Euroviziju.
0: Pa to je provo, čoveče boži.
1: Pa ja ne znam ništa oko te Eurovizije, pravo ti kažem. Malo pre sam nešto po YouTube-u poslušao par pesama ove naše Lavinu što je bila. Ali znaš šta je najveća fora?
0: Šta?
1: Ja tu ni Euroviziju na kraju neću ni gledati.
0: Nego?
1: Nego ću morati do prodavnice, te po piće, pa te po... po slatkiše, pa te ponaćao se. Te ja ću stvari da ti budem neki potrčko.
0: Ti si stvari potrčko da večer, ja?
1: Upravo to. Tako da moj provo će biti tu naš između rafova da tražim neki sokić, neki naćao si to, znaš.
0: Dobro, molim lepo, ali eto taman izbegneš taj moment gledanja Eurovizije. Eto momci, ako smo čuli svi našeg slatkog bucala, ako hoćemo da izbegnemo da gledamo Euroviziju i da izbegnemo da dajemo lažne komentare, da, draga, baš su dobri, onda budemo u fazonu, ej, ili treba nešto iz prodavnice, ili tako?
1: Naravno. A znaš šta je još bolje, bađo?
0: Šta?
1: Ajde što ću propustim Euroviziju.
0: Nego?
1: Nego što ću ja slušam i doživam u Party Time.
0: To je to, to mi reci tako bucalo. Hoćemo slušamo samo hitove.
1: Naravno.
0: Ok, evo stiže jedan za tebe u nastavku. Ljudi, idemo sa Chromio. Ćao, bucalo.

0: Teddy Radio.
1: I evo ga ljudi, počela je napokon Eurovizija, drugo polufinalno veče, i to je počelo na jedan jako specifičan način. Za sve one koji nisu trenutno kraj televizora, evo prenosimo upravo stanje. Voditelji su izašli i rekreirali su scenu njihovog pobednika prošlogodišnjeg, onaj njegov spot kada je kao na nekom brodu, nečemu, i onda su kao bajagi pali, povredili se, pocepali se i hihihaha, okej, nešto malo zanimljivo, i odmah smo se bacili na muziku. Trenutno nastupa Bugarska sa svojim hitom Bangarangara, Bangarangara, što je iskreno dobra stvar, možda da vidimo sa TD i muzičkim urednikom da ubacimo, ko zna, ali do tad svakako uživamo u našoj listi gde nas čeka Jonas Blue.

Ok, nastavljamo uživo TD radio prenos drugo polufinale Eurovizije. Znači, evo ovako, stali smo kod Azerbejdžana, oni su bili odmah sledeći. To je bila neka, ljudi, iskreno emotivica. Neka jaka emotivica, baladica. Ali zato onda posle, komšinica iz Rumunije, bogme, neki bičevi, lanci, katanci, ludilo na sceni, rokerica, tako da lavina tu ima možda naša draga neku konkurenticu. Sad nastupa Luksemburg, svira neki ukulele, slatkica je u pitanju, slatka pesma, to nam nije problem, iskreno. Ali nije nam ni problem što ćemo nastupiti uživamo uz sjajan remix Bad Bunnya.

Ako, sjajan remix na Teddy Radio. Nastavljamo prenos. Šta se dešava? Pa, ljudi, što se tiče ostatka konkurencije, evo, Česi su poslali nekog mladog momčića, iskreno, ništa specijalno. Francuska je, pogodite, poslala kakvu pesmu? Baladu, naravno, šta bi drugo oni? E, ali hit večeri, ovaj voditelj, ajde što je prvo večer nosio aluminijumsku folija trenerku, evo ga, sad je obučen kao neki papagaj, ja ne znam, ja nemam pojma šta se s ovim čovjekom dešava, ali ako ništa drugo, bar donose dobru atmosferu, isto kao i hitovi koje mi slušamo, kao vi što stižu u nastavku. Give you

natjecanje Eurovizije, a boga mi ljudi, ovdje se svašta dešava. Znači, Jermenija je nastupala odmah posle i iskreno imala je neku ludu pesmu, mada spot. Spot je kao neki kvazi poslovna kancelarija i na pevaču su bile zalepljene ceduljice. Šta je pisac hteo da kaže, pa verovatno ni Bog sami ne zna, a kamoli mi. Švajcarska pevačica, pa što da vam kažem, pesma je kasnije nekih 10-15 godina. Kipr sa muzikom, kosom, plesanjem, pevanjem daje totalno Shakira vajbove, a voditelj je imao već treće preslačenje, znači bukvalno ljudi, taj čovjek je promenio više outfita nego ja mislim i devojke za cijelo večer spremanja. A eto, on čak 3 u 45 minuta, ali bože moj, mada, ajmo ako nismo u fazonu Eurovizije, da se onda fokusiramo na You Spin Me Right Round u nastavku.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.